0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor menerusi kerjasama erat antara institusi pengajian tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
2: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindah sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak RM1.7 bilion peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata program penggantian pipe kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian pipe simen asbestos serta pipe kritikal lain yang telah melepas jangka hayat reka bentuk.
3: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Mohamad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
4: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru-baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek ya, yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih ya, sebagai tapak hospital baru ya. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar sejumlahnya dimuktamadkan KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussein berkata, 6 lelaki berusia antara 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standar pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Paul mendedahkan pencari kerja berpendidikan menyusui iklan di media sosial antara sasaran baharu rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shaun Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markas Steve Q. Huiyuan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245 ribu peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Datuk Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
5: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.
6: KLFM.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejadian gempa bumi kuat bermagnitud 7.1 melanda wilayah Kumamoto di Kyushu, Jepun. Warga Malaysia yang berada di negara itu dinasihat agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi perairan Ariake dan Yatsushiro. Mereka juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan Agensi Meteorologi Jepun. Gempa kuat melanda barat daya Tokyo menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Dalam perkembangan sama, 20 hingga 30 pekerja Aeon Mall di Kumamoto masih gagal dihubungi susulan letupan yang berlaku akibat kegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat sedang dilaksanakan. Kemungkinan terdapat mangsa terkorban namun ia masih belum disahkan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Garbia di selatan Lubnan mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lubnan. Kedudukan mereka akan diambil alih oleh tentera Lubnan. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih dikuasai tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lubnan ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut Jun lalu. Zawtar Al-Garbia dipilih sebagai salah sebuah zon perintis. Iran tidak akan membenarkan kapal-kapal daripada negara yang menerima pampasan daripada aset milik Tehran yang dibekukan melalui Selat Hormuz. Amaran berkenaan dikeluarkan Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya. Jurucakap Ibu Pejabat itu telah menolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bahawa kapal yang rosak akibat ancaman keselamatan oleh Iran akan menerima pampasan menggunakan dana negara itu yang dibekukan. Harga minyak dunia meningkat lebih 3% dalam dagangan awal Asia hari ini. Ia susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tercetus. Harga minyak mentah West Texas Intermediate meningkat 3.67% kepada $82.17 setung. Sementara itu, minyak mentah Brent naik 3.39% kepada $86.94 setung. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi, IOM, mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai peroperasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM, Amy Pope, mendedahkan pencari kerja berpendidikan melalui iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan itu melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Ini pula mengenai penularan wabak Ebola. Uganda secara rasmi mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Kementerian Kesihatan memaklumkan siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang telah pasti secara menyeluruh menunjukkan jangkitan telah berhenti. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tiada dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Bowling Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara persorangan lelaki, dan pasangan wanita dimenangi Arinda Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Hai Kuala Lumpur.

Itu dah lagu daripada Visa, baru saja anda dengar. Dengan lagunya Dalam Gerimis, 11.21 minit pagi. Ingat tak bila kali terakhir anda mandi hujan? Agak-agaknya mungkin 5-6 tahun lalu ke. Sekarang ni bila terkena sikit je gerimis ke, hujan renyai ke kan, kita mulalah sakit kepala, mula tak sedap badan kan. Mungkin dulu-dulu tu lain kan, hujannya airnya kita boleh tadah, kita minum lagi. Sekarang ni kita takut tadah-tadah, takut tercemar dan sebagainya kan. Jadi semoga anda terhibur lah dengan lagu-lagu pilihan anda. Dan tadi lagu daripada Abbott dan T-Rex tadi, permintaan Erina yang berada di Bangi. Okay, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan. Dan kejap nanti kita nak tunaikan lagi lagu-lagu rakan-rakan kita yang menghantarkannya melalui Wasabi kita. Okey, cuma kita nak bagi tahulah ada antara anda yang dah tahu ataupun tidak, semalam Menara Merdeka 118 secara rasminya dinamakan sebagai Menara Merdeka Maybank selepas bangunan ikonik itu menjadi ibu pejabat baharu Maybank lah. Jadi seiring dengan penjenamaan semula itu, bekas ibu pejabat Maybank di Jalan Tun Perak dikenali pula sebagai Menara Tun Perak. Walau bagaimanapun, cawangan utama Kuala Lumpur masih beroperasi di Menara Tun Perak dan semua urusan serta perkhidmatan perbankan kepada pelanggan berjalan seperti biasa. Semalam secara rasminya Menara Merdeka 118 dinamakan sebagai Menara Merdeka Maybank. Okey, kita nak tunaikan lagu pilihan kawan kita ini kejap nanti. Ini Shima katanya, saya nak minta lagu daripada Backstreet Boys bertajuk As Long As You Love Me untuk hiburan sendiri. Dan katanya nak tujukan kepada rakan pejabat saya di Jalan Ampang dan pendengar setia Radio KLFM. Okey, insyaAllah. Dan pilihan daripada Azwan 73 di Kuala Ketil Kedah. Katanya, dah lama tak hujan dekat sini, panas lit-lit. Tu dia. Azwan nak dengar lagu daripada Sheila on 7, lagu Dan. Okey, semoga Azwan, biarlah cuacanya panas tapi hatinya tidak panas. Okey, layan terus tentunya bersama kami. Hai KL, ini baru KL.

0: GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
1: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
0: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
1: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia mengguna pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga mengguna consumption RM2,000. Dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta perwujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
2: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agihkan STR, kita agihkan SARA, kita kekalkan budi 95 RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal pilihan raya negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Mohd Fazli Mohd Saleh, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air Merbau Condong Macang. Air Kelantan Seram Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya, manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategi itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Mutakin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenalpasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya, Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih digantung, manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shaun Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki, manakala Steve Hugh Ho Yan turun dalam saringan 1,500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11-T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rusli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL, ini baru KL. Nadi Kota KL.
1: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
2: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
1: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
3: Wow! Baiklah, kamu dengarkan RTM Klik. Betul-betul cuma untuk dengarkan KLFM di mana saja anda berada. Dan terima kasih banyak-banyak terus bersama kami waktu ini. Dan tadi telah kita dengarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 1.23 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu Zuhur kepada muslimin dan muslimat. Dan Kuala Lumpur, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semestinya bertemankan kami dengan pelbagai info, dengan pelbagai lagu-lagu yang menarik. Dan jangan lupa juga untuk ikuti perkembangan kami di Facebook rasmi kami, iaitu KLFM Ini Baru KL. Juga boleh layari juga di TikTok kami di KLFM Official. Dan saya harapkan semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik, kesembuhan pada semua penyakit, dan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Baiklah, Kuala Lumpur, kita nak dengarkan kini sebuah lagu pada nyanyian Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai, jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow! Tulisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hanya di kau seorang saja.
1: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Hai Dinda yang cantik rupau, kanda masih terbayang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

0: Sekarang kita ikuti Utama 5 Petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syur RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
2: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM itu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
1: Datuk Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
3: JPSM juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai juru pandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
1: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran Tengah Utama LTU bakal dimanfaatkan sebagai pemangkin baharu sektor pelancongan di Kelantan. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata kemudahan berkenaan dijangka merangsang pertumbuhan pelancongan, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh ekonomi komuniti setempat.
4: Motek akan memperkukuh kerjasama strategik bersama kerajaan negeri, agensi pelancongan, pengusaha produk dan masyarakat setempat untuk membangunkan pakej pelancong yang bersepadu. pakej-pakej baru ni boleh direka khusus untuk menghubungkan terus stesen-stesen isi air utama seperti stesen Kota Baru dan Pasir Putih dengan destinasi tarikan popular tempatan termasuk Bandar Kota Baru, Jeram Pasu dan Lata Jeram Linang.
1: Chiu Chun Man. Beban kos kesihatan dan ekonomi akibat penyakit berkaitan penggunaan vape dianggarkan mencecah RM369 juta ringgit setahun, melebihi kutipan duty excise produk vape. Produk vape. Kementerian Kesihatan memaklumkan kutipan duty excise vape berjumlah RM354.51 juta ringgit sejak pelaksanaannya pada 2023 hingga 11 Jun tahun ini. Menurut KKM, hasil cukai itu bukan alasan untuk membenarkan penjualan vape. Sebaliknya, kerajaan terus memperkukuh kawal selia menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 bagi melindungi golongan bawah 18 tahun. Sebanyak 303 projek perumahan swasta di Semenanjung dikategorikan sebagai projek sakit setakat 30 Jun lalu, melibatkan lebih 43,000 unit rumah bernilai RM40.25 bilion. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT turut memaklumkan 100 projek disahkan terbengkalai, membabitkan hampir 28,000 unit rumah dan 14,961 pembeli. Selangor mencatat jumlah projek terbengkalai tertinggi dengan 41 projek, diikuti Kelantan dan Terengganu. Median upah bulanan pekerja sektor formal di Malaysia meningkat kepada RM3,027 pada Mac 2026 berbanding RM3,000 dalam tempoh sama tahun lalu. Bagaimanapun, Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan jurang pendapatan masih ketara apabila 10% pekerja berpendapatan tertinggi menerima sekurang-kurangnya RM11,500 sebulan berbanding RM1,700 atau kurang bagi 10% pekerja berpendapatan rendah. Kesemua 113 pelarian yang ditempatkan sementara di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur dipindahkan secara berperingkat ke Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata pemindahan itu dilakukan berdasarkan kenalan dan saudara mara mereka di negeri berkenaan. Menurut beliau, proses pengecaman dokumen dilaksanakan sebelum mereka dilepaskan. Daripada jumlah itu, 66 pelarian ditempatkan di Kuala Lumpur, Selangor 29 dan Pulau Pinang 18. Luar negara, tentera Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan bersama terhadap sekutu Iran di Iraq. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat, SANCOM, memaklumkan kedua-dua negara itu menyasarkan beberapa kemudahan logistik serta penyimpanan senjata di timur Iraq. Serangan itu sebagai tindak balas terhadap lebih 30 serangan drone yang diarahkan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, dalam tempoh 72 jam lalu. Sementara itu, pasukan mobilisasi popular PMF Iraq memaklumkan bahawa sekurang-kurangnya 20 anggotanya maut akibat serangan tersebut, manakala 32 lagi cedera. Menurut PMF, serangan semalaman itu mengenai ibu pejabatnya di 7 wilayah termasuk Baghdad, Nineveh dan Basra, menyebabkan kerosakan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta ringgit setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, bersama kembali dengan EJ untuk Biz On Air pula. Tadi kita dah dengarkan lagu Back to Back untuk artis legend hari ini. Apapun kepada anda yang tengah buat apa petang-petang ni, selain daripada memandu, selain daripada balik kan, minum petang lah, apa lagi kan, minum petang ataupun tengah termenung termenung kenapa, cik kak, cik abang, cik adik semua, jangan termenung. Anda boleh layan Kenangan Lagu Kuala Lumpur kalau nak dengar lagu-lagu pilihan anda menerusi JTK Jangan Turun Kereta. Hantarkan sekarang ke 013-309-7972. Ada yang termenung kot, pergi pasar malam, kena pilih, kena buat pilihan antara satu, nak rangka ayam, ayam pula, rangka ayam tu lain, rangka ayam ataupun apa murtabak. Dia kena buat pilihan secara, dia tak boleh buat dua-dua, dia tak boleh makan dua-dua Okey, apa-apa pilihan di tangan anda, buatlah pilihan yang tepat, yang kena dengan poket anda, mesra poket, mesra dan juga perut anda lah Okey, jom kita mulakan Biz On Air tepat pukul 5.30 minit petang sekarang ini. Biz On Air hari ini kita akan bersama dengan pengasas dan pemilik Taska Insan Genius. Bersama dengan Puan Puteri Noraini binti Megat Ibrahim. Okey, dan untuk kita mulakan Biz On Air hari ini, Taska Insan Genius bukan sekadar menyediakan perkhidmatan asuhan, malah turut menawarkan program intervensi awal EIP. Jadi, boleh tak Puan Puteri kongsikan apakah keistimewaan program ini dan bagaimana ia dapat membantu perkembangan kanak-kanak?
2: Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak KLFM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi pada hari ini. Saya Puteri Noraini binti Megat Ibrahim, pengasas Taska Insan Genius yang terletak di kuartus PGA Cerah Selangor. Terima kasih atas soalan ini. Sebenarnya ramai ibu bapa masih beranggapan bahawa semua kanak-kanak akan berkembang pada kadar yang sama. Namun hakikatnya setiap kanak-kanak mempunyai perkembangan yang berbeza. Ada yang cepat bercakap, ada yang memerlukan latihan masa untuk berkomunikasi, dan ada juga yang memerlukan sokongan tambahan dari segi perkembangan sosial, emosi, tumpuan ataupun kemahiran motor. Jadi di Taska Insan Genius, kami menyediakan program intervensi awal atau EIP sebagai satu usaha untuk membantu kanak-kanak yang menunjukkan kelewatan perkembangan seawal mungkinlah. Kami percaya bahawa lebih awal sesuatu intervensi diberikan, lebih tinggi peluang kanak-kanak untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Jadi keistimewaan program kami ialah setiap aktiviti kami merancang mengikut keperluan tahap perkembangan setiap kanak-kanak. Kita tidak menggunakan pendekatan yang sama untuk semua. Sebaliknya, guru akan membuat pemerhatian terhadap kekuatan dan cabaran setiap anak sebelum menjadikan aktiviti yang sesuai. Antara aktiviti yang kami jalankan ialah permainan sensori, latihan motor halus dan motor kasar, aktiviti komunikasi, permainan berkumpulan, latihan meningkatkan fokus serta aktiviti yang boleh membina keyakinan diri. Semua ini kita akan jalankan dalam suasana bermain kerana kami percaya kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan apabila mereka merasa gembira ataupun selamat dan dihargai. Selain itu, kami juga sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa. Kami akan berkongsi perkembangan anak secara berkala dan jika perlu, kami akan mencadangkan kepada ibu bapa untuk mendapatkan penilaian atau terapi daripada pakar seperti speech delay. Bagi kami, perkembangan kanak-kanak adalah usaha bersama antara Taska, ibu bapa dan pakar. Apabila semua pihak bekerjasama, insyaAllah anak-anak akan dapat peluang yang lebih baik untuk mencapai potensi mereka.
3: Biz On Air.

Baik, salam maghrib untuk anda semua. 7 minit malam ataupun kalau orang kita kata maghrib lah sekarang ni kan. Jadi kepada anda tengah memandu, jangan lupa untuk hidupkan lampu kenderaan anda. Lampu kenderaan anda dan jalan licin di Ibu Kota Kuala Lumpur, berhati-hati. Dan IJ ucapkan selamat memandu dan selamat tiba ke destinasi anda, okay? Di jam terakhir untuk IJ terus bersama anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, kita layan lagu kumpulan Diana Punca. Semua hanya menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.43 malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: 2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendagan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Cenah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
2: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000 dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap
3: tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chintong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tanda aksi separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Datuk Ali Josipil berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.
1: Vibe kita orang KL.
2: KLFM, ini baru KL.

0: Seorang juru perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Lagu nyanyian Search lagu nyanyian Search yang bertajuk Isabella baru saja menghiburkan anda. Pastinya dalam karaoke Neon. Baik, kepada anda yang mempunyai vibe-vibe Tans Allah Yarham, Tan Siti Ramli, lepas tu suka membawa lagu-lagu beliau, juga suka berpakaian macam beliau, apa kata anda datang ke Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada 2 Ogos ini, hari Ahad, pukul 9 pagi hingga 5 petang. Di mana di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri Kota Media, Kuala Lumpur. Pastinya anda perlu bawa salinan MyCard dan gambar berukuran 5R. Jangan lupa juga bawa -1 sendiri dalam bentuk format MP3 atau WAV. Dan yang pastinya, jangan lupa imbas kod QR untuk penyertaan. Nak tahu kod QR tu kat mana, anda boleh pergi ke KLFM, cari je poster Uji Bakat Bintang di Ramli. Mungkin kalau ada rasa auranya, mungkin andalah Bintang P. Ramli yang kami cari. Okey, datang pada ramai dan memeriahkan Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026. Dan sekarang ini kita nak dengar lagu seterusnya, lagu nyanyian feminin dengan tajuk lagunya Untukmu. Kesayang KLFM, ini baru KL.

Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah Bella akan kembali menemani anda dalam hujung minggu KL Fasa yang kedua pada hari Sabtu ini, 1 Ogos 2026. Dan untuk maklumat muslimin dan muslimat, esok pagi 30 Julai 2026, subuh akan masuk tepat pada pukul 6:01 pagi, okey? Dan Bella tinggalkan anda semua dengan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Kesilapanku Ke Ekor. Terus saya KLFM. Selamat malam Kuala Lumpur.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why what he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak bersama.

0: sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar.

0: lalapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL. Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Ya, kan FN yang baru KL. Terima kasih untuk yang terbesar dengan kami waktu ini 6.21 minit pagi. Pasti ada banyak yang nak kongsikan. Tapi untuk waktu ini, kan?
2: Untuk ambil tahu. Tapi sebelum tu lah. Macam lama tak jumpa.
1: Yelah, saya kan balik pada Australia.
2: Tiba.
1: Ni pun semalam pergi singgah Glasgow je. Tengok kemurah je apa cerita. Baru paginya sampai. Tak ada jet lag lagi, eh.
2: Okay, untuk menerusi ambil tahu hari ni, ramai yang tak tahu. Bila dah buka botol kicap, botol sos, dia nak simpan dekat mana?
1: Okey.
2: Kalau Azwan dekat rumah letak kat mana?
1: Dekat dalam peti ais lah.
2: Dalam peti ais lagi?
1: Lagi dekat atas peti ais.
2: Okey, itu antara orang lah common lah letak dalam peti ais. Ada orang tak letak dalam peti ais tau. Letak atas meja makan, tepi dapur, ada yang terus masuk peti sejuk lah macam Azwan. Jadi ramai anggap semua kicap dan sos boleh dibiarkan pada suhu bilik selepas dibuka. Sebenarnya cara pensimpanan kicap dan sos ni bergantung pada jenis produk dan arahan pada label. So kena tengok dululah ingredient dia macam mana. Kalau kicap biasa dia lebih stabil kerana kandungan garam yang tinggi dan boleh disimpan di tempat sejuk, kering dan jauh daripada cahaya matahari. Tapi kalau peti sejuk, masuk peti sejuk tu untuk mengekalkan rasa, warna dan kualiti lebih lama.
1: Okey,
2: jadi tak salah lah.
1: Dua-dua boleh lah.
2: Dua boleh
1: dalam peti ais pun boleh.
2: Boleh. Okey, itu kicap.
1: Okay.
2: Ini sos cili dan sos tomato, sos tiram, sos barbecue dan kebanyakan sos yang ada sos campuran lah kan. Peti sejuk ialah pilihan yang lebih baik selepas dibuka, terutama kalau label tu dia menyatakan simpan dalam peti sejuk. Sebenarnya pokok pangkal dia kita kena tengok pada label yang telah disediakan lah.
1: Kena baca lah, rajin kena baca.
2: Yang penting sekali tutup botol dengan rapat lah. Tapi saya pernah tau, ada kicap saya tak masuk dalam peti ais. Ada kicap brand yang satu ni tak, rasa dia kekal sama, tak ada apa-apa perubahan. Tapi ada satu kicap brand yang lain, bila saya tak masuk dalam peti ais, dia dah ada rasa masam. Betul juga kan. Jadi kena tengoklah pada kandungan dia ataupun arahan pada label botol sos kicap atau sos tomato.
1: Jadi kita baca dia punya ramuan ataupun kandungan dia, baca juga kat mana tempat simpanan yang terbaik untuk produk tu.
2: Kalau boleh beli temperature tu.
1: Yang check suhu demam.
2: Tengok suhu berapa.
1: Dahsyat.
2: Gurau je. Lama tak jumpa Azwan.
1: Mantap. Okey, baik, itu perkongsian untuk ambil tahu. Ada banyak lagi untuk anda, tapi jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan Akim and the Magistrate, Juliet.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Berita Utama 7 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Laporan RCITH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standards digunapakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan, sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017, termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liabiliti sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, malah RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu Tuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kaki tangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencadangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH terus mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
2: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020. Dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
1: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato' Sri Anwar telah mencadangkan sidang khas Parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum dapat persetujuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, Jemaah Menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi membolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia susulan pelaksanaan langkah kalah perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi libat urus bagi menjelaskan kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar, berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkara itu dinyatakan Menteri Sumber Manusia, Datuk Sri Ar-Rahmanan. Jelasnya perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua-dua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dalam cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penadah aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Shahminur Ghazali menghadiahkan emas ke 6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jagoh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam singles lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman dalam PES wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 30 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kho Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua Continental Bodies di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KLFM.